0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною заселяє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Ми і Біблія».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефіри Сергій Бриштель. Тема сьогоднішньої розмови – «Верність служенню». Життя вельми подобне на плавання. Кожна зустріча з Писанням або молитовна зустріча з Богом – ніби причал. Ми відпочиваємо, збираємося з силами, вчимося не зводити погляду з горизонту. Ми імкнемося бачити перспективу, а ці вчимося глядіть у середину свого серця. Насамреч, простій оцінювати інших, значно тяжей себе. Їх цікаво, себе пакутливо. Пірамени – гета тяжарність і роди, завсёди брудна і завсёди балюча. А де ж доведацца про своё уласнае становішча? Ці допоможа УЗІ альбо МРТ? Канешне, я магу выкарыстоўваць сучасныя сродкі агляду майго ўнутранага і знешняга становішча. Але мне і вам патрэбна штосьці лепшае. Як убачыць сваё сэрца? Як зразумець матывы? Дапаможа люстэрка свяшэннага пісання. Да яго сёння мы і звернемся. Давайте разам прачытаем другое пасланне да Тімафея, 4 раздзел, першыя 5 вершаў. Послухайте разважанні і парады апостола Павла. «Дык заклікаю цябе перад Богам і Господам нашым Ісусам Христом, які будзе судзіць жывых і мёртвых у прышэсці Ягонае і царстве Ягоным. Прапаведуй слова, настаўляй у час і не ў час, выкрывай, забараняй, умаўляй доўга з поўнай цярплівасцю і настаўленнем. Бо будзе час, калі здаровага вучэння прымаць не будуць, а паводле сваіх прыхамацяў будуць выбіраць сабе настаўнікаў, ліслівых слыху, і ад ісціна адвернуць вушы і прыгорнуцца да баек, але ты будзь пільны ва ўсім, цярпі скрушнасць, выконвай справу дабравесніка, выконвай служэнне тваё». З чаго пачаць? Паслухайце цікавы, на мой погляд, лацінскі выраз – «Корам Део» – термін з християнського богослов'я, що значить «життя у присутності, перед обличчям, авторитетом і для слави Бога». А перед ким ми з вами стоїмо? Апостол пише своєму супрацовнику зрозумілі слова, а менавіта «наші учинки випробовує Господь». У свій час він вернеться переможцем, як чекали імператора, чакають сёння праверку, чакають і прышэсце Христа. Павел нагадвае, што Ісус – цар. І вось пытанне – ці служу я і ты ягонаму царству? Як гэта мог рабіць Тімафей? Нам зразумела, што ён, як і апостол Павел, быў хрысціянскім настаўнікам. Гэта вялікая адказнасць, таму што слова, якое пакідае нашы вусны, гэта не веды для жыцця часовага, а ісціна для жыцця вечнага. Таму ён павінен быў быць верным напісанаму і заўсёды быць гатовым прапаведваць. Адзін аўтар разважаў пра адказнасць хрысціянскага настаўніка. Яму неабходна скарыстацца магчымасцю альбо стварыць яе. Вось што Павел піша пра свой уласны прыклад. «Я даўжнік і элінам, і варварам, мудрацам і неразумным. Дык вось, што да мяне я гатовы звеставаць і вам, жыхарам Рыма. Бо я не саромеюся звеставання Хрыстовага, бо яно ёсць сіла Божая на збавенне усякаму веруючаму, па-першаму юдэю, потым і эліну. Бо ў ім адкрываецца праўда Божая ад веры ў веру, як напісана, праведны верою жыць будзе». Толькі біблійная пропаведь сёння можа па-сапраўднаму перасцерагчы кожнага чалавека ад небяспецы, умацаваць блізкага і далёкага. яна сіла Господа. Аднак кожны, хто трымае ў руках Біблію, павінен быць доўгацярплівым, піша Павел. Ён кажа пра становішча чалавека, які ніколі не лічыць другога безнадзейным. Вера ў чалавека – вера ў сілу Хрыста. Таму, калі мы разважаем пра вернасць служэнню, нам неабходна. Першае – прапаведваць слова. Якое дачыненне гэты заклік Паўла мае да нас? З пастарамі зразумела. Ісціну яны павінны не выпускаць з рук. Толькі так магчыма дапамагчы сваім і знешнім. Сябры, усё, што мы робім, гэта пропаведь. Яна – вобраз нашага жыцця, а словы – вішанька на торце. Словы – гэта самае апошняе, да чаго варта імкнуцца. Чаму я так кажу? Таму што не веру ў сілу прапаведнікаў, за якімі не стаіць канкрэтных спраў. Канешне, увагу прыцягваюць цікавыя гісторыі. Нам падабаюцца глыбокія думкі. Мы шукаем новых ведаў. Аднак пра што кажа Павел? Пра карысць, пра настаўленне. Такой Біблія становіцца тады, калі ператвараецца ў практычны падручнік жыцця. Выконваеш слова – настаўляеш. Такім чынам, жыццё, наша з вамі жыццё, гэта лепшае настаўленне. Наступная парада. Другое. Не ласкай слых. У час Тимофея былі розныя настаўнікі. Нават тыя, хто за грошы гатовы вучыць чаму заўгодна. Сакрат пісаў пра такіх. Яны прыцягваюць нізкімі цэнамі і вялікімі абяцанкамі. Каму дапамогуць такія прапаведнікі? Сапраўднай карысці яны не прынясуць. Неразумныя настаўнікі, якія ходзяць за апладысментамі да неразумных слухачоў. Няшчырасці сёння хапае. Неразумны ласкае слых, неразумны развешвае вушы. А нам трэба быць сумленнымі. Грэх называць грэхам, зло злом, белае белым, а чорнае чорным. Неабходна стаць прарокам Нафана, які жыў у часы Давіда, і знайсці ў сабе смеласць, каб сказаць: «Ты гэты чалавек». Таму Павел раіць не глядзець на іншых, а самому дзейнічаць шчыра. Нядаўна Венгрыя адмовілася ад удзелу ў Еўрабачанні. Такое рашэнне было прынята з-за прапаганды гэтым конкурсам каштоўнасцяў сексуальных меншасцяў. Адказныя за такое рашэнне палічылі, навошта нам гэта? Лепш дапаможам грамадству захаваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. Цікавыя словы пакідае Павел Тимафею, і іх сэнс у наступным – не бойся настаўляць, выкрываць, забараняць. Апостал кажа пра мяккасць і строгасць настаўлення сапраўднага прапаведніка. І трэце – выконвай служэнне тваё. Такую кропку ставіць Павел у прачытаных намі вершах. Раней кожны з нас працаваў, цяпер служыць. Господ знайшоў нам сваё асаблівае месца. Тимафей быў дабравеснікам. Гэта значыць тым, хто самай вялікай мэтай і сваёй справай лічыць пропаведь Хрыста. Для такога чалавека любая сітуацыя можа стаць пляцоўкай і добрай нагодай, каб расказаць пра Господа. У нас ёсць небяспека займацца не сваёй справай, альбо марнаваць час. Таму Павел звяртаецца да сваіх супрацоўнікаў і нагадвае ім трымацца выбранага Господам для нас шляху. Напрыклад, скажы Архіпу, выконвай служэнне тваё. Другімі словамі, няхай Господ знойдзе нас на сваім месцы. Будь карысным падарункам царкве. Што трэба сказаць пры канцы? Кафедра – не памяшканне і аўдыторыя. Кафедра – гэта навакольны свет. У гэтай кафедры няма мікрафона, ёсць іншае, усё тое, што знойдзецца ў руках. Наша з вамі жыццё – гэта лепшая пропаведь з настаўленнем. Ласканне слыху не дапаможа. Яно знішчае. Таму, прыгадваючы апостала, неабходна сказаць самому сабе – не бойся. Кажы ісціну з шчырым і прысвечаным Богу сэрцам. Ну і, канешне, служы на сваім месцы і карыстайся сваімі талентамі. А яшчэ я прыгадаў адзін верш з кнігі Выслоўі. Верны чалавек багаты на дабраславенне. Ён багаты ўнутрана, Яго паважаюць знешнія людзі, ён будзе мець узнагароду ад Бога, бо мы жывем і прымаем рашэнне пад абліччам Хрыста. Вернасць – наша ўласнае рашэнне. Вось прыклады. «Вось я, пашлі мяне», і Господ паслаў Ісаю. «Ты ідзі за мною», і Пётр пайшоў за Хрыстом. «Што загадаеш мне рабіць?» І Павел атрымаў адказ. «Ідзіце, я з вамі», абяцаў Ісус кожнаму вернаму. Засталося толькі зрабіць дакладны выбор.